na senye dempo no e din se obe jabi na nama ma baby oka semenda amedabi se me do toto nkrofo ho a virgin de menya bi audibility me credibility na kwakuti rap wo ho vicinity obi oka se bia me chinity.